kwalo wena njengwane amova afika wo awona umasiko ashibarubaro